0: Ой, да нет, чекай, бър. Те бурак, да ти гжа махове в Майсана.
1: Урбан FM.
2: Hey, cutie, I can eat my train. Barbecue.